Dat wäret fir den moie Studio vun Hautsendung, die kënnt benennen, ha giet lo weider mam Angie Makil. An der Technik wären de Moien den Dimitri Gorbunov an den Georgios Heidenfelder an d'Sendung geplangter preparéiert hunn de Maurice Molitor ze summen mam François Keller.

An der tot ass fuch neue Musik vun Francis of Delirium, Modern Madonna hummer gelauschtert. Den Track vun ihrer neuer Plaque Run Run Pure Beauty, die se den Nowend an den Rotonden firstellt mat enger Release-Show, den Nowend ass zanter langem Ausverkauf. Schall awer nächst Woch hei bei Eis an fir méi iwwer den Album gewuert ze ginn. Am Jescher Theater trifft den Nowend Alter Ego in Motion op, en Grupp zwischt Klangkunst a Videoperformance. Et spielen den Andreas Mader a seng Band mat Videokunst vu Leon Fürtig, Florian Penner-Steinbach a Jonas Schöner, Rendezvous as Omar Dauer. Zwo Dance-Performances ginn taut am Kader vum Talent Lab ze gesinn, engem Découverte-Festival international, dei vum Grand Théâtre vum Trois-Séal co-organisiert gëtt. Le Sacre e Spektakel déambulatoire géet dem Sacsauer virum Kapuzinertheater lass. Do trëppelt e fir 40 Minuten runderem mit 40 gesinn an in Rose Plus Rouge vun der Christine Müller gëtt et im halve Art am Kapuzinertheater. An dem Théâtre Ouvert du Luxembourg läuft Porn for the Blind vum Victorien Robert un, Geschicht vun der Eva, déi sech an e blonde Mann verläuft, an bei eng Entreprise schaffe geht, déi sech an der Audiodeskription vun erwussene Filmer spezialiséiert, mis en scène ass vun der Pauline Collet, Premier de Nowend ass Ausverkauf mit Stück gëtt och nach de Freiden, Samsten, nächste Mëttwoch, Donneschten a Freide gespielt, an der Dalkeiers um Aardauer Ofes. An do gleich schwätz mei iwwer den grössen Congé Annulé Festival am August, an e teiers eng Band moll schon déi du spielt, Horse Girl heechen se me lauschtren, Uela No Yoshua.

0: dat se gut. Sam Sova, je kënnt lo Francofolie op Ash kën awer och an dem Atelier mëcht op ma next Jour. Am dat Apollo.
1: C'est la fin du monde.
0: Dënner kënnten. Wann d'Welt bis dënner net ënnergang ass an Tierlech.

nees aktuelles Frisches a fir wat net die Funkel Funkel Funkel ne vun der Band Jungle. Hei sinn ze mat zerem nei Song The Wave.